0: На запевненій салі цілий край спакований, одлічами до вакацій. Вім, що чуєш вайб, бігом брава посадка.
1: Melo Radio, to jest
2: Melo,
1: to jest nowe.
3: Hi, this is Axwell.